Lapana mahmotene no kwanyere sezore vasi sioli kaneno kati wavira masundro hako maputu wira shirikahu. Adikumi heri laka na jornali ya vasi isu. Bon dia, wira nelewa sorera.

0: Kira nyu hitele wanapi.
1: Mukiswami himulupalia ketu. Mio kapavela pahi usuele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Mkino lela ni siri sao. Mukumeva hiyo.
3: Mwala nietu. Ngarwani wa mirava. Mio kini mosuweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo nioja yorera. Yohana ubahaniwa.
1: Kwa shukuru pipi. Oroka la wira. Amu harakarimu emelela. Ninokana na mwanewani. Ikuha ikina, nkinona mota watu mayoja nkiti manihamwili wa wika avahase. Masi kikiwa wira muhano, ngunu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Mio singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wikume. Na musote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila mulaka toyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli amuhusi mosawe hopa yo uma mira vola. Mumbawe mwate lo orere la wuyena. Akuse ava hamu arawe ni anawe to.
4: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Dodoma, mui wana no mosa wukumela kwa Tanzania, umrume liwa mirena sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. E gulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomo wo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muroba ukurela niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mkwalea abomirelelo sotene mwibadano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana. Mumatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya ne ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili. Onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya. Akala maporo sintumi hiwaya. Elapo yotene. Mpavela kwa osuwa resikina. Sa Dodoma mwate.

0: Kero loha arikiwe ni matuvi matuvule usariwe sufiri Ukushiwo okotokole liwa na kuo Aruhiwe ni mazi vavale Wiruwa mulieko mazi ya ugurereke Ni hime ya sele
1: Radio Msebika

0: Ma si a cala pio studio noi a sile mi remo e melle, buon dia.
1: Buon dia, mulpali a camari con mangia, che non è
0: rotta. Vacani, vacani, cahe che in alpali hunave.
1: Ya
0: no kinne mo ha ka tse le mai ko mantse ya no thoa na sa. Ah mo mo
1: mo
0: pa he ka he ke sina na ya.
1: Am ma ni ya la si se na le tsena.
0: Ko vo pa mul pa ya ka ya she le to. Ke
1: le to va am ma ku la mu kitem kitemu.
0: Ni kun le mone le ke ka ri wo e mati pa ni yo vo ke na ko ha wera mul pa ya ka she le to mati pa ni kru o le she no maliki sikirwa e. Wa vo kamumpia ni nano kaiva kibiru wa nkala haya.
1: Matika nina kibiri heito matika haa kwa saeta nti.
0: Ahe.
1: Kinkana natu ulo maliki sinu nanto wale kini raka kakuma kama kipile yue. Kereko asaeta nti kaiwe kine mele wapa hapa matinyavale.
0: Ayo, ayo, ayo.
1: Ayo, kama asa. Kwa hivyo kipile nao kine sekula na
0: Masi haya ya lantumi haya lohi shelariwa.
1: Ayo.
0: Ankaya kaya isalamu mwavahama kuma sawa matanu wani yu.
1: Iyo isalamu kena wahama atani yu. Antarame ilia ya ma. Takale ya na marito. Nara hii salamu. Kamachapu kinoli ya lade. No wahani salamu. Amu nukali akaro sahari wala na ilima na hito mativa. Inna bahi salamu.
0: Ni hashu korela to kwene ya jildo na pentela wera virihele wasorera evasi suila ya segunda fera. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Oh, kahili ya lomule ela wero katiki nkela ka ena kampito. Koleli wa wiru wa kero wabu kakumhere nlaka radio etaka mawani. In where area ni hikunene no leliwe rwaka kirola nani nyumaraba lwani kahila male la mia karina ila washala kiwale la mahabata. Bon dia,
2: bon dia ka osheliwa
0: miko osheliwa ka ki hali saya
2: miko kumi ntikino nativiwa
0: vakani vakani bo irwa ya ya mane ni ha ya mwiromwe herere ya nyherawe kavanda linya
2: Boka amu tu kumena sa tumara sa telefonu na. Baki ropa chera kalei.
0: Kanavara lenyo ayari waru.
2: Niri haibara bararu ki barakai lenya wanto.
0: Ah, niri haibara bararu ankalo uwe sinu naya?
2: Men sinu naginese ni watio nisi umana alimu na machiko. Suwa no sereshi wa nisi u. Nisi umeshtere.
0: Ah, nisi umeshtere.
2: Ah.
0: Onikala wawe nisi umeshtere.
2: Ona kwahu tu na kwahu.
0: Ona kwahu.
2: Eh, ona kwahu.
0: Ena kwahu, evisha bo.
2: Ona maito na kwahu, tokwenu yu ona maito na kwahu.
0: Ayo, ona kwahu koo, kitikine miyo ona kwahu.
2: Ah, piwa yu tu.
0: Kahaya ka isalamu.
2: Isalamu miki na ayo, pachera kinawa ha, apa apa kandalimu na machiko. Ama ama anita niwa seli arikanshu. Kiroke kitupene kabahe ke amara kandruwa sara kawana. Kiroke kitupene kabahe kapipiaka na kinanti piro bale andriwa mwara hasamu. Imuroke monishe, aroke amuhimaka andruwa taviti. Imuroke mulpa lia kondruwa shivaltu alimu. Imuroke mulpa lia kondruwa Nelsoni alimu. Imuroko na kondruwa shuli alimu, Hortensia. Mekawane mekini fahaisalamu. Kana tataka kimtrendia ka Niko wamale ndiwa.
0: Ayo ni hashukurela na pentela kumini wera musi abo wani wo ni hikunla ni kale ni hikuni masa note pasha wate ili hamrema.
2: Nimeko tepo shukurela baraka mteko salama hukolo wenawani na kumi.
0: Ayo.

Utuli tuwa kala masipo ona kulelawe munene ipaka valewe oyariwe wanakunke. Masukati na mwitania humustudio mune mkohaka ya nlelia we ariki na himaka enakunke kokonte we atwao akala ye amomusi nipakumeo masuo oyariwa wuwu okota. Mtoka hekini keka ishirishababi.

0: Kere, okala papa mpaka wili piha.
1: Fika kimufili
0: o hisu weleke, o yari haiwe pahi. Okala nansina lino wili wa ariwa yari ha.
1: Ungama mbata jari.
0: Woni wa oleiliwa kuwirwa awa labla sabate bo ariwa tapa pao e pao arunha ya pia kampani mo erweke ni pao mo owo mwano mwankini wo labla sa iho oleiliwa nani
1: fika kino filio lukuwa kichania elelo kina waneocha
0: papa oji keru meu pao mwano kuni irihali
1: kina waneocha
0: Kiriki? Kiriki? Anamale moruhe

0: undi wai hali soile li wai hali soma kubani sisa ni mpajira hami toko ya santra vanema kwa mpanta wanendi segunda fere la yolelo ima hiko mroko mele mweru wa julio mwaka wa 2026 Arija Eurozo ni Graciano do Rosario Central Técnica no pentela ni uniwelo sorera buhina mtoko ya santa vanema kwa ni mpajira hamu etrezo wa relava ishikuwa wa hiso nipingemo 2 hours ya shikuwa ni mnoto bloko mitano mitano kati wa mrantendiaka Delfina Cabrali sisa ninapache ni hamiteko ya ninroa mpaka 6 hours yu hiu ni mnoto bloko mitano mitano wanroa hurantela mungu studio nikie kemiteko saradi unahira kanandelo shirika antrava na ikunya no pentela ni okala vamosa ni hiyano ni wenda wa sorera ni kale ni huku na paraka angwere wapanyishika ni wakuvea ni muniwe na nopentahu ni muniwe wa sorera muhina wa miteko sahu seyeye muhina wakati wakani pahi Abdullah Fai ni Rosari Wangelo Central Technica studio numero 3 anroa ni kumihiri ya sokume la sawampula mpantra wanendi ni huko na nolelo na malori ya na sokumela masipuwa huwuri kana samita kusansa na kusasa huma sokuta enamuna mpaka 4 hours eshe kuwanroa huwuri ya ni hapari na antena nasional utalo ni waya mita kusasa huma na koso so huma sokuta enamuna mpaka 5 hours ya makaripi 5 hours tekela huwuri ya ni hapari na malori ya na ihapari 6 hours yo hiyo natikele kato nantena nasional ikalo sonso ni kuhiria so kumela wa hiso ni huku ni so kumelela uwe lila sirane mahiku miloko mbili mweri wa juli miaka sivinre mpaka na maluiriana mite kosangu sana koso sinsa ikalo sani kuhiria okati wa wihu aniwa olavula na alia nroa o niwe lila kukatene o kuhani hali somo wani no studio numero 3 Abdullah Faini Rosario Angelo sisa muniwa no pentela nini wela wa sore la boa tardi
1: so kumelasa wampula
2: mwakalele makamaswahu anopentahu ni muniwa eshekuwela yesugunda fera mahikwa neta miloko mili mweri olokanle wa julio mwaka wa 2026 wanroho wirian lawii munisipi wapoma iwampula onipalo wa jeria muteko waka wa maasi mawani ninlelo na mpanto la oho olela onatumala mala habari kina kuna wirianle opiwa akalani wiraka lihere olokalitati yonapuri tepiwa mpanta wa miteko solima iya nisikina atima sinruwa nyusuwela wampuherwa nilaka na hune nana naso kumela sawa mpula seshekuwela itoki huwe na kumihiruwa ni Abdullah Fai waka lihiruwa umakina ni Rosario Angelo mni ule nilewa mrare lovo navesi sapu wapi nirea wakati wa mitonye rosa reportaje wohi ya toko ihapari sa mprovinsi ya sinrokala soma liheria nipajiri hakela ele mpale ni Arije Urozu unsuli hawi munisipi wapoma iwampula unipala wajeri ya muteko waka wa maasi mawani ninlelo mpanta wala ohole la ohinatumala mala
3: mahole la munisipi wapoma oromili haurua kunchiriri ya maasi wapoma va ni mkalo yola sinro uvinya ipursentu mloko milini tana taru sinipanyanea wunanea muteko hene yola sinro kala ipursentu mloko mishisheni tana taru mpako makisroni wokala maholela apoma. Eapari embosa ya tuweli huwa isigunda fera ela ni mwane nene maholela akonseli municipal apoma ya wampula Luigi Kira wakati wa tukulela wa projetu mbosa unicha ni wa Amal. Undulu wana ni miteko soho leliwa uwehiruwa musuru kwa municipio mbosa ni musoko unipanyi wa mahiku otene. luishikira winre wireliwa kuwera niya mutokelo ola sinrofu kuleliwa mtuturu samasi mapuro muntepishaye unleni wa maasi yala wapoma va ni mutokwene ola mahole la ola unro kaliheri wani guvernu kwa mwasani ana makaliheri ya kinaku ana mapendele ya
4: então estamos a dizer que ao fim dos dois anos e meio que nos falta do nosso mandato queríamos chegar a mais 12% da população.
3: Ni mpelo himewira wa miaka miili nusu simiha lela woka la mahorela apo maela na pabilisha opia wu omekisoroni kusambi nunjere nrene to mwadu la 1% mloko ni pili sana mnjene wa manlene mulatu yola woto ila maasi. Mutoke luahu ohakuliliwa ni mamemburu ajuri ni esumana pili suokseria na hakelela nikuru na projetu amal. Ne chukundre mapuro othene munkela ya wete ra mteko yola nukwela huwa. Ni matia othene anroa ukaliheria mutogelo yola.
4: Todos os locais que nós procedemos a fazer furo e incrementar o nosso legado de fornecimento da água e as bacias que nós identificamos a nível da nossa urbe para poder fazer cumprimento deste legado.
3: Na atapule la masu amahole la akonseli municipali ya Wampula Luigi Kira asuili haka miteko sinupweliwa so unjereru wa masi wa miaka miili sinirwa. Usuili hawira kwa poma ya Wampula wakati ola aniponyenea atu ikonto emia metandamishishe sinto kwa suili huwaya ni mutengeso ni wehira somali kelo mlaponi mahumu.
2: Na habari ntarlana ensueli ha ovekeliwa wakalani wira wawere waya yakalihere elokalitati onapuri. Akalani amitinto sohi ya nasa, aniwopi wa oroa okaliheri ya iprojeto sohi na hiya na, mutete wa napuri tepi wa mpanta oli mawa ya lokalitati yele. Habari la esuili huwe ni shefi o lokalitati ya napuri Felizardo Benetti. Yola olekehende wira, mitenke sovakani pahi, sinkoma la miteko saya wa mutete wale au provinsi ya Wampula. Mitenke somili pahi, soi kalasa kuvernu, sinkoma la miteko saya wa lokalitati yele, ukumu ukuma, blandi village, waka skaiti, seya sinkaliheria, wampanta olima, anivahaya miri samachokwa. Beneti ohimia wira, matala onapuri, tore la muteko olima, mwahawe tayaya, ni wakati olava, anamoani anukoma la muteko, olima muhinamo ya kampanya ela, ya nenli, tepi argunuenliaya olima, wa mkuwani, okanle mworta.
5: Detectamos muitas associações de agricultores terras férteis. Então pedimos que olhe mais na Buri e o distrito de Nampula, porque sempre quando...
2: No toma makuru manjeneru, ou urana. Nito, inveke la hun, uhiliyeliwa onapuri weno o distrito wa Mpula. Wakala wito weno, na alavula kawi o distrito wa Mpula. Anche ni ananyi herawi, ni himyo poma, tepiwa nlavula huwa muteko olima. No wakala na matala ora erela. Nini pavela huu ikaruma sa muteko, uvinya uvinya ipyo, ikaruma soku warnaka, nisikina. Ui ni kaliheriwe, kaninihi mewira, kanirina anama kaliheria. No kana, na pia mapuro yala, ninona.
5: E non digo que non temos algumas ONGs que estamos a nos apoiar. Temos vários, mas e também nós quando chegamos ao terreno vimos resultado.
2: Chefe wa lokalitati ya Onapuri o distrito ya Wampula, Felizardo Benetti, alabula kao wao pa akalani, wira kali herekeni miteko saya, mudete ule o distrito ya Wampula, tepi wa mpanta olima. Rajapa sani toru yeva, ni habari sueli hawii, atu imia tanu, orava oreta wa sita, ahiri ya olia murete, univukulela owali o mashi tuyo wo.
6: Areta anipieria imia tanu ni mulokoni araru. Arinamashi tuagai veni sida edishirutu ya ulalawa. Ahierere ya olia murete wa antiretroviral. Urimurete mosa onivukulela otupawawe mashi tula. Ndoko ni basuli hawe mulipo onawe heria mafunti. Edishirutu ile ya ulalawa Jose Manuel. Atuago anihima wera vahalaka okushireri ya uhierere kamurete ole. Mahawo wira arote ivela ashiripitali. Ni watu waka msoro kuwashapa. Ero waka mapurwale. Bowira mkale lola unavukua. Ama hulela amwala anu mteko sekumi mpanto le apachiraka ovira vira mawani. Otepa shawene mapuro yale ote vila nevile le olalawa. Mapuro yawo, wohi ya pahi waba hamiruku ana muncheni ale. Otepa shawene ale arnamashi tule. Animana ni haya wate teka wira anatikela olia murete.
7: Uma das estratégias que traçamos como distrito e temos feito é a continuidade das buscas ativas nas comunidades.
8: Muteko nina anubani mvarahu, oro wakamawani, otepa shuwene mapuru yale ote ibelo shiripita alinno. Mapuru ya unale lihahu ana munchene iopi herio. Nimteko la, nini vara muhina mwa radio onipanya ni yampantola nno. Wira tuawo, enapo heria iluliwaka ni ahina hiereria. Ninina ale liha tumiruku ya mapuru ohi ya nasa. Mkale mshiripita ali ni mapuru makina kwene, iopi herio sirinaya oretola.
7: Temos feito também palestras ao nível das comunidades, tanto nas unidades sanitárias como também ao nível dos postos, com vista a criar um engajamento.
8: Yarema suawe mahulila onawe herema funti. Umalano ni wamteko sekumi e distrito ya Ulelawa. José Manuel, avekela ka ana munchene mpanto litupa shoni ale ahirende ole amureto wantretur viral. Wera anatikela, mwina agwavu kulela utupa wawe. Retole
2: nin lelo rajapa saniola otapule habarila ensuli hawi omakasa anitumeriwa ashpapa nale anala anawane wir hatili haganaya oipire ndoka thaya
8: ama holela mawani mwamkulu tuwa omakasa epostu administrative yona maita edistrict yora pali alivara mteko wale lihaka ashipapa nale anale la anamane ohahi yeriaka anaya ateliwaka hatani atelaka ehinungwe molu mala yasuli hiwanite turamus Ori maholela amawani mamukulutu wa omakasa. Yowo ohimewira amaholela amawani mamukulutu ule. Ani vara mteko umulu pale. Muhina wotu kihireka mituku manu mapuru ohienasa. Ekumili ya mushikola, mukeresha, ni mapuru makina akwene. Wiriliwa ka uleli hiwa ashipapa na ale anale la anamane. Yopi here osirinaya omtiliha mwanu hinuwe. Titu. Usuili hawa mpanta mkina kuwera wohi ya pahi wopo piheria ekumiawe. Mukale lola, oni tikiheria utuli. Mutoke lwawe wumiholi. Tito, usuili hawe, okalaini, yaretu ya harera weiraneya wu oteli wa anamane ohinati upia okati haya. Masi nimiruku ya sinruaya alelihi waka ashipapa na ale anale la anamane. Nonruwa huno, mukale lola, ono ni wawera oni vuku wawu.
9: Mihubi sinna panyala. Wai teli waka yenvene. Na akina kwa anova. Nno nroe lanno. Pala anova. E kalai niwe. Ya nera nea. Mashinno mahao informa sao. Sinapa ya tuwa lala. Ire uniao. Nale, nale kiri haa huu. Maomu ya maratio. Nna avukulasa. Avukulasa. Purike nakala wana. Ushkule isi nrina huu. Muna pashimo li pinsha. Rikosoma tisharu. Rikosoma.
10: Anisoma.
9: Anisoma. Anosoma saa nene meishi. Mune wavukulasa tuye nene yo.
10: Ire uniao ya tuwa nale la ya si mali ala wera hina teli wa yenvene. Sinkala ka wawin.
9: Ire uniao yo. Nina aprovetari makuru nimeme mushkola, nina alela. Nini paka pahere unia wafala useti. Ni wana shipapa na tukumea shipapa le nala kiheria. Infasawu ina pia pahesa anen.
8: Yari maswawe ditu ramus. Urimahulila amawani mwa omakasa epostu administrative onamaita. Edistritu ya orapali. Ogumpiriria ka ashipapa na ale analela anamane mpantuli. Ohatili haka anaye hinungwe.
2: Nihoshkurla ni Rajapwa Sani. Nintikila mpaka ulalawa ni habari nsuli ha oshankili wa mwate loa ama avano anirava ora tawasita mahikuene. Ama holela amiteko sa ekumi o distriti ulalawa wa provinsi ya Yawampula to shankela mwate loa atru animurava mashi atru onikolomola ora tawasita depi wa namane arnaiyaka mloko oroa iyaka mloko mwasani itanu. Uhimi wawe meti kushefi o distriti ulalawa. José Manuel, wakati yo lava, umwale yo watu wa mwili haya, unirane ya wa shiripitali itana taruso ya distritu yele. José Manuel, olake hera wira, olalawa vano, erna areta, anivika na ikonto pili, ni mia itana mosa, ni mloko mitana nenli, ni mosa, yala nave, anrua eliaka murete wa tarvi. Warisisa, amu avano, tani kwa heria, ohimeniwa, okala ote pasha, Wakuvea orava oretayola mwaha wa mihaso hienasa.
7: Mais vulnerável a novas infecções são pacientes compreendidos em intervalo de 10 a 14 anos e os de 15 em diante.
2: Nikurno ete pashamahiku ya la, tiale arna iaka muloko oroa iaka muloko ni sheshe, ni muloko ni itanu oroa oholo. Wakati munchene, anirava uora ruwani mwaha ohi kasopaka. Ndotani likana naya oretayola. Mwahao hika sopaka, na vuna kushiri hamutana ni hola.
7: Que na algum momento falta de proteção acaba lhes levando a esta situação.
2: Médico-chefe o distrito Olalawa, José Manuel, alablaka woshankela mwahawa mwatelo atu ani muravamashi tu onkolomola orata wasita depiwa mpanta wa mwavano we district wala lawa arije urozu tondo mali heran ton laka na notene ni habari samulaponi wa humu
3: ihapari san provincia municipio awampula oromili oro wunjereria masi wapoma pa we percentu mloko milini 53 sinifanyanea wonania mteko yola sinroka la percentu mloko mishishini 53 mpaka umakisironi woka la mahodela apoma ehapari ela esweliwe segunda feira ela ni mahodela konseli municipal apoma awampula luigi kira okatu watu kulelawe projetu mbosa onitani wa amal onduluwana ni miteko soho leliwa owe hiruwa musuru kwa munisipiu kwa mbosa ni musoko onikwanya wa mahiku otene. Luigi Kira, winre, wireluwa ka uwele nea mutoke loyola, sinrotu kuleluwa mtuturu samasi, mapuro muntepishaye unla liwa masi yala wapuoma va, ni muteko mbosa maholi layola, onroa ovara woka lihiruwa ni guvernu, mbosa ni ana makaliheria akina. Usweli hawira epoma ya wampula. Okati ola inipange na ya natu ikonto imia mitana na misheshe sinto kwa usweli hiwaya ni mwali kelo mulaponi mahumu. Atu anikala olo kaladadi oniosi odishiritu yomalema. Atapela mulatu otro panyeru wa malushu opuro yole. Mahamu togono mwosoni tani wa malushu yiriluwa katu otene. Okati ola wanua varuwa kamteko owali wa mapoto ni mpaka opishu wa malushu yala mawani. Wola vla diretore amiteko sama lushu, EDM, mukora onake luwa mafereke sao odishiritu yomalema atili ukapese, wenre mpaka umuto wala vaa, atropa nyuro wa malushu opikiriaka hatana vikana manupa emia tanu, ni humpererua urumelu wa rata, uhinyanyasiwa hata uhiyasiwa ikaruma seya. Ama horelo odishiritu yolala wayo wa provinsi ya Yewampula, ahime oshanga, mulatu wa mwate lo watu, omura wa mwashitu aga iveni sida, utipo shuwene amiravo, amiaka mloko, mpaka mloko ni tanu samanu eluaya.

0: woneleliwa anamatika amiravoni anachikola nmirerlos kinaku pakri johari othonya mutinto wa football onzi basketball volleyball mitinto skinaku sampira sinirani amachikolani wokala mutinto mosaha onroa wakusheria amwavanoni amiravo wona yovara ni ohichibakela sota kala sintapanya mukalilwaya muniwa yapsari hapari san provincia sota pleliwa ni somwa ni arija eurozu
1: ni habari ya elap kama dihendi aho mitonyero sa reportage sa permanya huo kumirani eshekuela olelo segunda ferma hiku miloko meili mweri waneta nenli mwaka wa ikonto pili ni yaka miloko meili ni tana mosa nrinlakana mtukiwe ni kumiheruwa ni abuduli ya fai woka liheruwa omake na nene rozari wa njelu no pentelakani opahara mwiwaka miteko sikinaku muradi mwanyo mpaka uhiyo eriari pwaherini.
2: Sokumela sawampula.

Hinawa katwa kani pahi ni nroa kwa njeri ya 4 ora yeshekuwa nroa huria ni hapari ina antena nasional ni karkarpa isini hadela wera ni huria ni hapari ya.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote ni.
1: Nishani wa Norte Jazz, provincia yo Cabo Delgado, Opempa, nimandiahu uriana sipona mushtudu ma Radio Msambiki mu, narati ya lala. Wakati wakali paini nroa uriana ihapari na antena nasional sa 5 ora ya makaripi. Wanila. Wakati ula kina kono pengenea. Manea kasiso. Mamerkad wakani wakani ana koswaya. 1, 2, 3, 4. Maiko kandikana.

muhina wakati pakani pahi nindo apachiraka ndo butukula rami ya humu studio mo no kohane kihali so segunda ferela namu natusi vire hindiaya pahiyan layanla ndo kala wakati wawihu aniwa nira ntukahira kikalo humu studio mo wira nikumalile na musia huna apachani ampanya na wakati ulava angulia na karadi waya radi Musambiki ni etukia haka miteko saya sohi ya nasa ni kupala huwe lakina kwa hapa kirotua tuwa kava lakina kwa hapa ha mwapu ya vaiko uwe murue karaka taya tose jia hiyo ni kalarad Musambiki ni mpente la huwe sivarue kwa sore rano utipa shawele murete le mawani uiwana neke uni okaleke.

Yale tuwele liye mayofrora dumsambi kemsura cho kapdelgado na mpula uniasa zambezi ya ukati kampatokola miteko cho nunu. Menema kuwa mpanta wana yele unhukuna nulelo hilelu bavandi kane unhukuno kile nteko sumana mhoku shirini mweru na saba. Mwako ilfu pili ula miaka shirini na sita nkai mpaka ukato zerora. Yale hukwa tuwana mwara dumsambi kemsura cho kapdelgado studio cho vapemba uniasa na mpula ni zambezi ya Ninatupia ukati wode kana kampatokoyo huo zerora hu minutu vakani armakano vrazohiu ni minutu kumi na mitano halu kalani haparecho munu wochulu wela pwehu osumarela ukuma miso provinciali cho Zambezia. Armakadezo razohiu ya prachasumia naskono maputu fahoni na haluani haparecho matikelio ompira. Ichipo cho frikana munu mipatani mpaka ukati onzo razohiu. Ni hale huwani hapari chulu pale nchikina cha halu pankampanita hina uhapari cha ultimu jurnal. Ultimu jurnal ukati huo onzara zohi ni minuto talatini mwa radio Musambika. Alapaka lemana na mamocha mavurnomiteko katika ilele vava. Kapa chema chendre huwira ilele ni kalani hukuno kilanteko sumana. Mahuku shirini mwiru na saba mwaka ulfu pili lula miaka shirini na sita. Rini Aniseto Frederico wa Central Tecnica Duarte Lias wa mikrofone. Mwenchina no radio Msambiki na ufintila ni huwira mitekonya. Chorie upeni vosalama salimine. Mayovira radio Msambiki msora cho Cabo Delgado. Ninera ihali chowililia.

wili liwa wanene sene atu tene mundiwili na mwemara ila nerakan horwa van laka na hali sampira huku na olelo ni olelo vai hali ia si holi liwa nno provincio niasa ni wihenaka okab delegatu wampula mpaka ozambezia ni vareriva ndaka nna nruyewa mosa ana deo sofio danieli wihakamitipo wa mikrofoni mio januari eduardo nera huwa tutene karibu van laka na hali sampira mwemara ila

0: hali sampira uliluwa simpakira nnu provinsi onyasa si himakawira vasidade ni edistritu ya ulishinga upakiri wa mpikisano ama tele ampira omani wa nimeto na sabadu ni vinre ni anipaka mpanta makuru ampira opira mloko matano ni meli. Makuru ala ti makuru ampira ntuko nukleo ABB ulishinga Pekenu Reale, Nova Girasound na Makula, Ajax na Makula, Novu Sange o Masengere, Barcelona A ni B o Sambula, Santo André o Masengere, Rapido ni Bayer o Tumwile, Tigre de Mikoko, MLT o Mikoko, Benfica Football Club o Mikoko, Juventus o Naosa, Bayer o Malika ni ABB o Mikoko. Presidente onihola matela ampira ala edistritu ya Olishinga, Rodolfo Demiao, o himawera. So tene siritu olikanene, woweri kaikai matela ampira ala, ekale orunya wiwanyea, nito owiha, oteli wa mrima watu, ankeleka wona matela ala edistritu ela. Tukwene ole, onavikilatu atu otene wawera, ekale olipihera, okavihera, vampikisano ola, wasara kweri kaikai matela ampira edistritu ela, akareke oruhela oteli wa mrima watu ansibilo ni matela ampira.
1: Utanesh momentu edi apoy.
0: Masundi na huowa hira atu mana ya aniwiriana. Oriwa uwera kala olipihera mitiko osuka vihera matela ala. Uwere kakai umpaka omalo wa matela ala. So tene sete nene tene waikala mahosho. Yari masu Rodolfo Damião. Presidente anikuru ni huole la matela ampira ala kreativu vasidade ni editritu ya Olishinga. Anleli hirika opakiriwa na sabadu ni vinde mpikisano ampira ama tela ampira ampaka ya mpanta makuru ampira opira mloko matano ni meli. Ihali kina sikumele ke provinsi onyesa sini hima wera atu anivariha matela oma na mpira amwehavani edistritu ya Olagu nno provinsi onyesa anini hima wera otowa wa ikaruma soma niliwa mpikisano ola onuha kulushira otule oruha mholo matela ale mpanta ule wa e provinsi ya onyesa. Mukailo ola ntokwa nihima ya tu ale oma na mpira Olagu niyasa. Ah hima wera etu etukotoko kulotule oriwa wera otowa mapuro watu mihiwa ikaruma soma niliwa mpira amwehavani e provinsi ya Yoniasa. Etu ela ina hukulushira utuli ulanyi hiwa matela ala edistritu ya Olagu. Edistritu ya Olagu mana ya hole la matela ampira omani wa mwehavani mpaka vano erno makuru ampira opira matana mosa ni ala anivari hamikuta anosohi ya nahiana soma ni wa mpikisano ampira onimani wa mwehavani. Radio Mosambiki wote kulani atu anihole la matela ala edistritu ya Olagu mtoko mtukwene William Kapianga. O hima wera umwera nutowa musuruku nito otowa ikaruma iya mashi mpanta ule wa provinsi onyasa matela ampira omani wa mwehavani aneta wikala mahosho.
2: Kondisonshi materiaj istambe konta masha popa organizasao
0: otuwa wa ikaruma sampira somani liwa mpira mana ya vehavani sinakala wa huku lochilo tulima tela ampira mashivayeni wera upanya inakala overha mitiko iya mana ya editritu ela ndino makuru ampira oma na mpira awehavani opira matana mosa mashi etoko tuko rinahu ori otowa ikaruma somani la mpira mana ya hata o provinsi ya kasintumihiwa tihuko lochiraba tuli miteko
2: ya provincia jeriri isso aí de forma direta é complicado.
0: Yari masu a William Kapianga mutukwene ni hoila matela ampira omani wa mwehavani editritu Olagu anleli hiraka mota si halelaya ikaruma somani liwa ampira amatela amwehavani editritu ele mpantole wa e provincia yoniasa.

0: dado.
1: Nani?
0: Governo. Quem ajuda a final? Sim. É assim. Ajuda a apoio coroa a comer em bolsa mão de piraca.
1: Oh, yeah. Agora? Anapolo mto kwenye ni kura ferroviario. Ferroviario ya mpereza.
0: Komu ru ferroviario. Ferroviario ya mpereza grandi. Anupuwe chono, anuona wetuwa waliwaka nai. Wariwe ferroviario, wariwe kumbuwa hoyo. Kumbuwa hoyo wanugulijiwa. Ambulingia, akila hativa, akwela rea yao.
2: Kini itenu anselmu, kuparameano, kino wana kikoviveliwa, kimbuwe la kahi, falta o preparara. Me atebu kinale lami, kinale kiriki anana katena e precisa ni kane paciencia. Nihi kanayu uluta maami, itu priki na alutaka itu do unanara. Panungu nimbahama usorte eni, ekipa huyeru weyo. Bala pena, henuwa hui ni yo operatera, ekipa ili tukutuku na operatera hui, eni wanda mkanyara. Panungu atebu tateni, ekana murima widula kirimina, ekana ekuraishi ni paciencia. E caneta e gaba hamesmo e sorte aiwa e paulwan rihuo athena hona lokwana namyan namesa e ka khana ite ya ile kirimi na miano pronto miki nona kireki na nguhe tina ndiko
1: monelo wa atu aladhile mtakoba mva kampiria wa yale nona ya wa mpiru na vokiwa ya province ya Zambezia we oma hiyo serie A e kumama kuru meli serie B e kumama kuru meli e kumane yotane witoma kuchwelo ekoma kuru meli ni yemele le province ya Zambezi ya wampidia ananabu kwa veri wa elapo ya Mosambiki na hima ya province ya o Sofala o Manika ni otete mamdani ila ya va Zambezi ya tia ya miteko wampire vila nangia o mala wa sumana o vindre ya province ya Zambezi la ruhi wani miyano abilu niwa
3: asante tamwene abilu ni wuni waru hila ihali iya Balonto Halikina, ni lepo ila e provincia yo Cap Delgado, ni temono amteko Ze Gabriel.
4: Ihalicho, wile liya, ayo vriana otene o Radio Mozambique ni mkunanaka u studio. Niverke, ila inkalato i programa imoja, inulu machara miteko jo matikeli yo ompira. Niverke ilelo, ninghala ulu machara wilupelela waholeli onrita wa mavano, miteko ni mpira e provincia yo Cap Delgado, Ngina chopa herra ukavihera ikipa avahaka ikaruma chompira. Ukalenteko, uno pavelelia umunu wiha mpira, wajivilehera amavano antikaka mpira ni upavele jamanana orera wajera, unuwa wale mayomuira anujuela untika idistritu chova provincia. Simana, mayovirana ni mkunanaka ula pikanle mwaha uno halehu. Wopa, ngina uminutu chino wa, mustudio. Ni mholeli onrita wa mwavano, nteko ni mpira va provincia. Nina chopavla upachera, mahenhula va, kahala unkumachakira ka ihali chowilelia, yopachera muhime cheke nchina, niva holo ni pachera kavirako ya kweli utava-tava, nina wamuhawala kelelehu uhala ulu machera, unihukuna nolelo. Karibuni, mikrofone chova radio Mozambique.
5: Asante sana, mi kina sukurela, minchana ka Jonas Bujati, Kenholele nrita wa mwabano, miteko ni nyejo katika jia, we kala mpira apasi. Pia manita meki mpiko sukurela niyo, kanila radi Mozambique, na kiti rujisa molumu a mwabano, ana miteko, nara na mpira, wapihara kilapu cha otene, jihinkiti le mwibano, kumu guvernu upia mwako otene.
4: Tepa sukurela mholele, jona za Bujat, kamana ilelo, Kanakala ni huku nopachara nopachaka mwaha Ngina chopala vare kwe kweli unichweli ha Womiteko chinovara ya aholeli Wachara vare kwe kweli umunu iha mpira iprovincia leo Cap Delgado Miyo pachara kahalaka uko hakani Itafautini chinona nevareari womiteko chompira Chenye chikale chino kukuvani ha Unuwa wampira nchokwe niola uwela pwe hon
5: Itafauti chenye kukuvani ha unuwa wampira n Cap Delgado Yo pachari koto ile koto ile nene yo miaka kenta jivira lenye va mapuro menji bola kaneria to kama cha hima kwa unsimbo na hane kampu yulu pale maji hotan kuwacha ntao ya hawa mazuka dori umidumbi ya hawa mkitedea kwa waka vale mpaka hawa ipostu vale ya yomambula ya natike tame bola omana maji wabili koto ile kula ikipa njuhovira chuhotan kuwacha kama kulantu ikoto kinlekelewele ntabule nipone moja

0: nwire na yani kina tihal narna hu va laka na ihali sampiran huku na onelo nukushana kwere va laka na mariva mosa mio januari Eduardo Mario ni ana del sofio Daniel nukushana kwere ni wihana provincia Socar Delgado wampula mpaka ozambezia nira huwa tutene uhiyu wa malileo ni mhali ngurienaka miteko sohia na hiena silikumuhiriwa ni Radio Mosambique. Asant.
1: Hali sampira, sele pamu, nida kwa usupu.

Kepera kamana manana ka voto kani voto nchina ni kwa wewe pavela uvahia o hekele nchina no kepera kamana wa hekele ke wira ya kala wina uweriani nchina no kepera pahi yeke o panka hulolo vate kamano nkala hulolo ntia na pule ngwara hikuwa we yore na sana sana yomponela pipi ya kavati yopo hamakutani ikale kuu ikale saa ikale pulucha Pule ntia na otene ngwara makale lomana na worera utava ikarari, piwa raka leso, piwa rake pulucha yunu pale yopo hawantokuni, yopi ya mpaka wanaka yunu ni awale yopo hayunu vakani, isaye yopi kalaka isaye yopo hamakuta, ikuwe yopi himia pikalaka ikuwe yopi ya mpaka vati ikocho kocho, echale pima kalelo ni pima warelo, antia na vano piwaraka isaya tikaraka tokuwira rinyuva kangwandri saya piwaraka pulucha pikalaka tokuwira rikangwarale pulucha piwaraka vistitu tikalaka tokuwira rikangwandri vistitu nokuwihania tipane ena pikalenchina nore rana kwele kwele nene uhimia wa Vitor Salimu kepera nokali kepera ndriwa kepera ni nuhalo kali kepera uhipelo kali kepera rukunusaka ni makalelo ninyunkale minaya ringhana uvrata uvaranteko usilili wapuani hireke ura amira vonana nolala kanewa vano nyu na holi hajira molu mokampa toko wala ura amira vonana nolala kanewa kanewa vano no hira tupane opavela wira awoko kole amira vala amira vawinyenyiva o wapuani winyenyiva asane nyenyiva tinyumwa yandre tinyumwa lele tinyumwa unuhale tinyuna hava shkola vano no moluana na tupane hima nicherike kavo opaelo moluano hekanle nyuva wavrla mteko wavranteko, wavranteko, wavranteko mpaka uhia itapia irnae yo. Kamana mwahia kavale chicha lecho ni makale luala ahiri orera mana ya uratenyu noni haya kamana ayo ahetu maini ahelu pelela wirami hii haya nyoki uhia vano tenyu muhala noni haya ni munete njimotene newa mwane ke mwana anesole anesalale halale mwana na yo hulole mwana ule mwana avira ni huku nona tumwane hayayo ule umvira kolemwe anu mwane hayayo kanona va muruyo chani kunguli hachani haya hii na tokomi vano kakokala mkobaru mpani luwani wohi kumela vate latu useane uona ihaya vano varakani nteko mwinchi wapuani hikale wahira pusa pusa atuela ka ni natu ale arena makalelo ohirera wasomi hama kalelo orera uira ntia na kalacho ngwaracho netacho lopa na kalacho ngwaracho netacho makalo arika mpatoko echale ala pakale manana orira nyu opavela ovara wapuani wohira miravona na onalala kanewa mwiraka kanewa ankomu watupani uhikanle nyanyuva ozora zohi ni minutu kuminena ni ukata msambike 23 zora ji zoi tu minutu shunaponi hu vakani vakani chipo chovrikana chipo chotalia mpakani hale hupia ukati huo onzora zohi ni minutu talatini hale huwani hapare cho ultimu jural ukatule ni nruela po yo kopela hila po Amerika chuachira umweta na murata nei ni Rihanna muradi msambike ntweki ni Rihanna. Aww.